timbo su pindi ma may tana lew nya ke way ma ko fa du bin tu job de wo su ala pe fena abi du do abi ba may sa bay ndal ge du sa bay de sarna kin le la dun tawa se ti jan se ma jawas Tarkish Yak, Yak Patim Khuriyah, Rahat Ba.